if you did not get up to skit in the past 30 minutes or so. You only have yourself to blame. Welcome back. This is The Extreme Junction, and this is DJ Extreme. It's Saturday night, and yes, we're trying to keep it that way. Party time all the way. Charmaine, Cello, and Lemis, and Lyle, and Noortasag, and Ace. Hello, say good evening, DJ Extreme, Mrs. Extreme, team, and the rest of the Coffee Fee family. Please play for us. Something got me started, and money's too tight to mention. Yeah, ne? As that date for the month. Money's too tight to mention. Some of us got paid yesterday. Some of us got paid yesterday. So gaan nou nie praat nie. Ali's in the house. He says, DJ Extreme, after a long time, I play any song of Frank Sinatra. Sinatra, please. Ali, Ali. Kijk die boodskap asseblief, Ali. Kijk die boodskap. Wat gaan aan daar? Sharon says, goeie aand, meneer en mevrouw Extreme. Ik vertrouw dat gaan goed met julle. Groet aan al die luisteraars. Jammer vir die laat versoek, meneer Extreme. Die versterk druppels en enkies druppels laat my altyd tyd vergeet. Ek wil nie weet nie. Sy sê, dis amper soos die disco ligte. Jy knip jou oor, dan is het al 12 uur. Okay, Sharon. Ons glo dit. Ons glo wat jy sê. Ons gaan net sê, ja, is reg so. Sy sê, meneer Extreme, mag ek asseblief die volgende aanvraag? Ride on Time, Black Box, Boogie Tonight, Claudia Berry, Young Hearts Run Free, Candy Staten, Get Down on It, Cool in the Gang. Baie dankie vir die lekker muziek. Is altyd een plezier en bly net ingeskakel. Moet nergens gaan en moet nie die oor knip nie, want dan gaan jy net alles mis bly daar. Ons gaan voort met die muziek. Hier is DJ Extreme, op 'n Saterdag aand, 10 minute voor 10.

10:31 p.m. You're on the Extreme Junction. This is DJ Extreme. It's Saturday night. We're hanging out, chilling, relaxing. And we've got a bit of a beat vibe coming up shortly. I know Sharon's waiting. Sharon. Waar is Sharon se boodskap? Laat ek net gou kyk. Wat alles gebruik Sharon? Sy sê, versterk druppels en enkies druppels. Laat my altyd tyd vergeet. Ek hoop, ons het net die rechte dosis, ne? Nee, nie die nie, dosis. Dosis gedruk, so dat ons net genoeg tyd kan het saam. Laat ons nou net oor hierdie paar liedjies kom, dan kom ons by u versoeke uit. Sharon, is u met my? Bly net daar waar jy is, nergens heen gaan asseblief. Dit gaan nou begin.